0: e kaabo pada latoke lohun saaju bi mo ti so fun lekan wi pe alejo pataki ti wa lori eto fun ti tose yi to ma ko wa ni onje ti afese bo ba se ko wa bo se ba iroyin na bi emu e ma jo ti esile e ma jo ti esile kayin na ke lo practice nkan ti won fe ko wa lele te ba wa se tan nkan te ba fi je e ri gan po ma dun daada o da mama wa alase kan ni ta wa yi iya fi mu gisola oladele mo ma kiyin pe ko ojumo o
1: eko ojumo atokun
0: o da soso mama wa iya fi mujisola oladele e kabo sori akotun eto onje le wa mama loni kile ni fun wa gan te fa ba wa se fun awon ara le
1: saju onje ti mo fe se mo fi akoko yi ki eyin ara le eku dede asiku yi se daada labayin lori ikoni ti a wa yi ohun ti a fe se loni ti a fe ko eyin olugbo wa ni obe ila dindin
0: obe ila dindin eyin se ri ko mi o paro me pe e wa ko e ma ko sile eto toni ma yato obe ila dindin o da mama ki n bere bayi kini awon eroja gan ti won fi n se obe ila dindin on ni pato
1: saju ki a to se obe ila dindin ama ra ila ila ti won fi n se obe ti a ba ti ra ila a sun a ko segbe a ma tun nilo egusi
0: a tun ma nilo egusi na nbe
1: beeni a ma lo
0: epo pupa
1: eja gbigbe ki seja tutu o
0: ki seja tutu gbigbe mama kini di ti won fi le lo eja tutu gan
1: eja tutu ma run sobe akoko then a so wi pe ila ti won a fe din nigba ta ba tun fi eja tutu si bo se ma adun e lenu ko ni ba iladindin yen lo yato si pe o ma run sobe ko le ba lo ma dabi moyo bi ofo oro lenu bo e ti won din yen a mu epo yen a mu ata a mu obe yen daada so te ba tin bu lo ma tu si yin lenu ke to je tan e ti mi okele merin a dabi gba te njerun so but sugbon bi owo yin ba tun se mo e le lo ra eja tutu
0: ni ara won eroja lo tun
1: ma gba wa niyanju pe ta fi lo eja tutu ka lo eja yiyan
0: yiyan tabi eja gbigbe
1: tabi eja gbigbe
0: ben o da sa won eroja na le ti ba wa
1: kan
0: o ye ba wa tin si waju
1: a ma fi pon mo si ben a ma lo eran
0: eran
1: eran ta ba lowo gege bi ti mo salaye ta ba lowo eran a le fi mo ni eja gbigbe ṣùgbọ́n kéròjà ẹ lè pé torí ṣe rí bí èròjà bá ṣe pọ̀ sí nínú ọbẹ̀ ni ọbẹ̀ yẹn ṣe máa ṣe ara wa lóore gbogbo ìsebẹ̀ tá ń kó sínú ọbẹ̀ wọn yẹn tá bá wo nǹkan tí òyìnbó fi ṣe wọn á rí i pé àwọn ẹran omi ẹran èdè adìyẹ gbogbo ẹ ni wọn papọ̀ tán fi ṣe ìsebẹ̀ tá ń fi sínú ọbẹ̀ so bó bá ṣe pọ̀ tó ló máa ń jẹ́ kí ọbẹ̀ dùn kó dẹ̀ ní èròjà tó máa ṣe wá ní oore a tún máa lo ìsebẹ̀ tí à ń pè ní iyọ̀ tàbí ìsebẹ̀ kejì torí ìpolówó tá a ṣe sínú pépà tá a máa ń rà lọ́jà tá a máa ya tá a máa tú sínú ọbẹ̀ a tún máa lo yẹn a lè fi edé sí i a dẹ̀ máa lo ọba ọba orí ẹ̀ ní irú báàlẹ̀ yìí fẹ́ se látẹ̀
0: ní fi irú sí
1: ìbá ṣe woro ìbá ṣe pẹ̀tẹ̀ o wa dalé lórí bí ẹni tó ṣe fẹ́ jẹ́ ṣe fẹ́ àwọn kan wà tí wọn ò fẹ́ràn àti máa jẹ irú lẹ́nu wọ́n lè lọ kan bù sínú ẹ̀ tàbí kí wọ́n ra irú pẹ̀tẹ̀ yẹn pé yẹn gan ti fọ́ wọ́n lè dà yẹn náà sí bọ́ ti rú gbúdọ̀ wà ńbẹ̀
0: ó dẹ mama ẹ ṣeun ṣeun ẹ ku ohun láti ẹ̀kan mo lérò pé ẹ ń dì nílé ẹ ti ń mu ní mé ní méjì mẹ́ta ẹ ti ń mọ àwọn èròjà tí wọ́n fi ń ṣe ilá dídí ibi àwa lọ gangan la wúyìí mama mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa ṣàlàyé ẹ gangan lọ́rin kìíní wí bí wọ́n ṣe ń ṣe bí wọ́n ṣe láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ bóyá omi náà kọ́ bù sínú àbí agbára náà kọ́ gbé kaná ẹ bá wa ṣàlàyé ẹ kó lè yé àwọn ara lé yékéyéké.
1: Ẹ ṣe atọ́kùn ẹ̀yin ara alẹ́ kú jókòó ṣe ẹ ti ṣe tán. A nílò pot wa ìyẹn kòkó tàbí pot èké ìtàbá fẹ́ lò a gbé kaná iná yẹn ó dálé lórí ètè bá ní bó ṣe ìdú lẹ fẹ́ lò bó ṣe gas lẹ fẹ́ lò bó ṣe stove bó dẹ̀ ṣe àrò èké yìí tí ẹ bá ní tẹ bá ti dáná ẹ ti fọ pot tẹ máa lò ó ti mọ́ torí nígbà míì tí pot yìí ò bá mọ́ tó bá ní yẹ̀pẹ̀ nísàlẹ̀ tẹ bá ń jẹ ọbẹ̀ yẹn á pa yẹ̀pẹ̀ tó bá dẹ̀ ti ń pa yẹ̀pẹ̀ igbadun te fe ninu obe yen o ni waye ko e ni le igbadun e dada fun ide yi e je ki pot yin koko te ma fi se ko wa ni mimo e ri pe e fowo kan ko si yepe ni isale to ba de wa nbe e fomi san then e je ko gbe o gudo ti gbe
2: to se ba ti fo to yin wa
1: ba ti fo e je ko gbe o ma gbe tori e fe din kan ni e le ma din kan ninu pot to lomi tori ni nkan tawon oyibo npe ni chemical reaction awon science o le ta te ba kan da epo si omi o le ma ta
2: to ti gbe dada ko ma ta
1: so la kokko te e ma ti kokko ge ila yen
2: won ti kokko ge
1: won ki ge ila yen bi ila ta nse ta ma fi jeun ninu ile won ma ge bi igba ti won
2: ton ba we alubosa
1: ton ba we eh bo se we alubosa around round roboto roboto yen be le se ma ge e de ma jo ko tobi
2: ko tobi
1: eh ni ge ko we e ma ge ila yen ko wu o ma tobi tori to ba edide ni pe te ba ge to we o ma tete jona a jona to ba we te ba re ila yen to we ngba te ba tin din ko to di pe o to iseju te fe din ton go ati ma jona tori ati ma le mole so e ma ge ko wu o te ba ti ge ila yen e ko sinu abokan e gbesile be e pe soto ya mo ko e ti san la e ti ge ti gbe soto egusi e ma lo egusi yen bo se gbere fun le lo bo se olomi le lo bo se ran pe to ba je gbere fun lo lo e ma tun fi omi po iba te fe ko gbudo opo
2: ni egusi yen
1: egusi die le fe te ba ti se lo egusi yen te ti da sinu abo efo mi die si ke po bi igba te fe si obo egusi na ni epo egbe o na si apa kan eja gbigbe te fe lo yen make sure e ri daju wi pe e ti yo egungun
2: inu
1: e kuro e ti san dada e ko yen na si apa kan pomo te fe lo na e fo ko mo dada gbogbo ido se mo pe ido si ma nsa sinu pomo papa yepe e ri pe e ha dada ke fo ke san ninu omi to da ke ko yen na si
2: egbe
1: kan eran te fe lo ke ri pe ti bo ki se ran tutu le ma ko si e ma ti bo eran yen ati jina e ko na segbe kan ede e le lo e ti won ti ku nigba mi gan le ti ku ede yen mo egusi e le ra ede tutu tori ede tutu wa ni oja ninu awon supermarket kokan ile itaja ta ma tin ra nkan ma nta ede tutu e le ra gbigbe e make sure pe ti se won yen na e ti san dada ti fo e gbese gbe kan iru ko wa n to si e ri pe gbogbo eroja te fe lo o ti wa ni ona kan ke to bere ti gbogbo e ba ti wa pe egbe koko kana iyen pot te ba ti gbe kana e ma je kina yen poju tori e fe din ila yen ki se bonus
2: ina yen gbudo poju
1: oni poju bi igba te fe din bonus te ba ti gbe kana e bo epo sinu e ni je ke po yen gba ki se pe e ma je ko gba to ba sa ti gbona
2: to gbona
1: e wa da ila e ma gbagbe ila yen o to bi be se ge o ki se wu ila to e da ila yen si e ma fi si biru e ma ro e ti ma gbo bo se ndun wa shin
2: obe nbo die die
1: obe nbo so bo se ndin yen te nro e ni je ko pe
2: ko tun ni pe
1: ko le pe
2: bi iseju melo ni
1: bi iseju bo ba se po si bo ka gba pe kekere ti eyan meji la fe se bi iseju merin
2: o ti to fun riro e
1: fun re fun bo didin bi didin bi didin e ti bere niyan te ba ti wa se be eyin gan ti ma ri te ba tin din fifa yen ma pare mo lara fifa yen o ma kuro lara e te ba ti wa din fun bi iseju merin egusi te ti lo yen e wa bu si bi gba te fe bu akara sinu e bu egusi yen si die die mo ti so ni ibere pe egusi die la fe fi si tori ladindin la pe ki se obe egusi so e ma bu egusi yen die die si oju e o na ba tin gbera to tin so e wa ro papo
2: won tun ro papo
1: e ma ro papo mo ila yen leyin te ba ti ro te fun ni iseju bi meta ko tin se pe ati jina tan e se ma wa ko eroja si ma fe ja ati eran e ko sinu e e fi pomo si e ede iru gbogbo eroja to ku e ma ko si ni kankan e ma ko si be se n ko si e ma fomi die die si because ko gbudo san
2: ko gbudo san ju
1: ko gbudo san o ma n kini te ba tin fi si e ma fomi die die si ke fi ma wo bi o se ma to e gbudo je komi yen po tori ki se la olomi la dindin la pe bi igba te si obe egusi na ni but ila ni a fi pinle te ba ti wa ro papo bo se be se rogo yin gan ma ri ko gbudo fa to ba ti fa e din to bo te ba ti din to fifa yen ma kuro nbe to ba ti wa e wa de e ma de die ko koho koho ebe tori gbogbo eroja yen e je koho ko somora e wa si e wa ri pegusi yen ati ma yato loju ati ma jina egusi yen na ati ma jina already la o ni di po jina tori o mo se cha pe la ni eroja ti e
2: be ni
1: te ba ti seju eroja yen ti lo idi ni yen te fi ni je ki didin e pe
2: ko pe
1: e de ni je ko pe ju lori na but te ba ti wa fi egusi si te bomi si e je ko mi yen se mo ko ho mora e ma ro papo titi bi iseju marun te ba tun ti si e ri poju atun ti yato e tun de pada to ba se die e si sile e ni de mo titi ta fi jina e wa fi ise be si oyo ise be yen yo on lo ma gbeyin
2: o lo ma gbeyin
1: o na lo da ko ma gbeyin obe ta ba nse idi ni pe awon eroja te ko si awon na ni adun ti won iru eran ba e ti fi yobo e ti fi se be mi bo e ti fi gbogbo nkan bo e ti ko ide si awon na ni eroja ti won te ba lo kokko fi yo si gba to ba ma jina iyo le ja sugbon te ba ti fi gbogbo eroja si ton to ku die ke so e wa fi iyo si o na wa gbe awon adun te ko se won fi kori si o se ri pe mi daru ko kori e ma so pe tori pe asa oloyibo ti de fe fi spices eh won ni spices kori e ma fi kori si o nje ile wa la pe ki se o nje ilu oyibo te ba ti wa se yen tan obe ti dele obe ti so ko ni wa la pupo
2: iladi obe obe iladi
1: ti o ti dele ni in fact orun e te ba ngbo orun e gan o ma ma fa yin mora obe akoko lo be yen obe akoko ni akoko lo lo be yen
2: so loruko ton pe ni akoko
1: iladi din ni
2: oja e seun seun mama giwa wa e seun e ko ohun latekan a kin wa tun bi ni bere yi obe iladi din yi iru awon je wo na le fi je ka won ra le ko turu e kokoko nbe boya won ti e se won wa mo ruko ton le fi je kan ti e le mo fun fani won iru onje wo na le ma fi je
1: gege bi asa wa ni le yoruba pe iyan ba onje
2: iyan
1: la koko e le fi je eba but iyan ni koko ba fi je yan mo ranti ni igba kan ti a wa ni ilu bomi ipinle mi baba mi se ipade egbe obe ta se lo niyan ta gbe lo in va shishi nigba ta awon egbe okunrin ni nigba ton ma shi koko ta gbe wa inu abo ta gbe si ke wa wo epo
2: rederede lori
1: won gba po kini o won gba po kini ninu ipade yen so ta ba ti fi yan je a le fi ko so nje ta a le fi je sugbon iyan ni number 1 la koko te ba fi je yin gan ma pon kala ni se da pe ko san ki se ko boya fe je omi ma ma wa la pa kan rara
2: aduro ba fokele yen de aduro so
1: be ni
2: o da mama e seun seun e ku ohun late kan mama wa iya afin mujisola oladele e se so pe mo pe yin lori eto yi pe ka ba mi salaye awon koko fun awon ara le e de wa e wo pe ah pe killer wa na ja mo eti e ye wa si e seun seun mama eyin ara le lori eto fun ti tose yi a o ni riju bayi lo ogbe mejo lo tun da lori akotun eto ohun ki ma fi akoko yi ki giwa ile ise ti awaye na ti won gba mi laye lori eto yi iyun ma mi mojisola oladele mo ki yin mama e seun seun loruko emi omo yin ololufe yin ayo yin ore yin aburo yin blessing aroke na

0: bi ede ibo lo nso ta gbo ni o wa raga wa wa ibo wo lo wa nbe ko pe wa wole ko so nkan ti re mi aluko so yi o gere butu wen magara le ko si ibo to wa nbe to le pe mi o so itu mo nkan ti re mi aluko so yi te ba jo mo ibo ti e de gbo yoruba e wa pe mi wole sori no ba temi kia kia lowo lowo yi igbo itumo kan ti re mi so ko ma te ma tan wa je tori ko won pe ni igue igue ede ibo ni igue o o ma pe ire mi aluko ti gbe wa lo sile ibo to yan yan
1: my lord bless me as you bless Abraham
0: igba ti mo so fun pe fuji fo fuji Abraham oni fuji mo so pa ni jejo pe anybody ti o ba gbo fuji o dabi pe ko fe lo si orun rere niyan ke mo no se gbe fuji kale sori ile se radio pe ko ka ku wa kale ma lo so orun rere orun ta ebi ti jesu a ti sileku le ogo fun gbogbo wa ti anobi a ti sileku fun awon kan ti ogun a sileku fun awon kan oya ma sileku fun awon kan be odu a sileku fun awon kan be a te woran eh chebele to ba ti ni gbagbo si lo ma gbe wole be mo so mo ni chebi e ti n gbo nkan ti re mi aluko fi n soro iba ya ri pe orin adua lo fi n ko yi
1: I am blessing the morning I am blessing the evening
0: mo tun ma lo ni to sadu orin de wala yuba ti mo lo njejo ma tun try ma tun loru e ge kale mo pe fuji ti koja be la le teni oluwa oba rere to